0: Kanisero.
1: Anti mujei.
0: Iyo kanisero.
2: So, basemba ukubanga basamba wali kapi yali mwesi jamani ya
1: iwe kambuze. Uwomu nsafu nena kama kwa miaka ataneviri. Ato uwomuana, luku minalwenda ana.
2: Anti, uwomu minalwenda nsafu na umuenda hapa miaka.
1: Nega kwimu, nige. Wairo, nige pesa lia kule.

Neya chabazi ya wabusoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

ne ya chaba sinda wa usoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Usoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

0: kujibusoga nsagambo.
1: Wow.
0: Busoga eri walala. Era busoga ebu gaina kamwenu mwenu. Olwa ledio ya chabazinga. Echina na nomuna na kasiso mukaga. Echina na nomuna na kasiso mukaga. Busoga Royal Radio. Ombi kumwoyo.
2: Baba fufu maise matu mboli kubusoga mula ili mwerera ukuna mulondo.
3: Manevi kema kuchikacho. Wano, mubu

0: dachika diri kuminanya dangava kusawa eki minanya ndala dego yero program buzo ganchidi bana oseka moku bana chabuntu okuseka moku ebintu nga bidonda nga byakudonda kuba era olwe koba mungu akagena geno okuwangaza emikwano jama isere
1: ni waloza lwachi dada kirongosi tukaga yanayi
0: yaweza sente yaweza sente
1: ya salamagezi ya tukana wetuli
0: zena ntukane nga
1: bwe na buti salamagezi otukane ku level ya ife ya balangira
0: kuba
1: abaisemena bano bo balangira abasigire odi awoti da kwino nola we naye abona abakume isaza lyala tachabazinga erebu gweri so kuba gano chabazinga ali mulalati balabali masazago nendo okukiramu boba sigire era baba kabacha bazinga kuba chabazinga na atwala abo bodabona
0: atera ala distafu ang
1: president iwo twala bubaka oti every fwe kamuli ngabuti ono ala diso webuyenda mwami kalikwani oyo buti atwaira president ono mukulu munange bire every fwe yebuyenda ati bano baliko laba ti pdm teri jamulunyi
0: bena byakukuba bayisemena
1: abaisemena bampongo yene muzira mu mbuntono obane ne kasteba mpongo omwisemena tajigema kweli
0: abaisengo
1: abaisengo abaisebanda abaise wakoli abaisemena mpongo omuzira omutono mperere enkoni yaibwe bajeta nabuyanda eri kasozi abandi kebeta ikobero atenga eri ku kasozi kebeta bukowe mukazire ni ikobero ensi mukobava bunolo abana abayigani ba mugweri ni kanobe obutaka bwaibwe buli gale bugweri mu oba muigoloza lya makutu akasozi baketa bukowe omubala gwaibwe gukoba abakuba omubala gwaibwe nga balikoba engome yevugate akoba ati bingi dingidu simula madi gatone bingi dingidu simula madi gatone agalume gedage vinge dengedo simula madi gatone agalume gedage abaisemena twambuke abaisemena twambuke bwe bali tubuza tuligoza obwana obwenkokono obukuzo obweikoli ebyabaisemena bidaigulo ebyabaisemena bidaigulo abaisemena twambuke afunvuge rataise ife gabulana diope owokuna ebyanda nebyanda ni mama mutes
2: tutuse mkasera ketukuweramo obulezi bwe kisoga wano mu busoga njidi tutuse mkasera ketukuweramo obulezi bwe kisoga wano tutuse mkasera ketukuweramo obulezi bwe kisoga wano mu busoga njidi
0: ona kuwaido olwokutana nabaku ne musomesa nga yansi musoli mu lusoga nga nkali mu kyokusatu mwami Vincent alibudu ba musomesa kula musaku
1: gwe wandaga ku
0: mumpyati musado yo
1: aenda alumukira myaka janga
0: olusoga lwali na lulu yandigesa foundation yo nene yava ku mwami oyo kale mulamu isaku niko na kula musaku banange bantengesa nseke abe bigwata nga asa no balikwa atireta amadi amasu abantu abanali mbende ino kubanga
1: eno ne sawa yene zene ndala musaku abantu abo boli kwogerako baligebeta mu Kampala embulamuti
0: babao banjini
1: Kampala
0: banjini
1: babao guno olwa uluti
0: Neba asika kalari ni kabeji neba asura mama toke memale baulire kintu ayenze TV ya
1: ngabeunia nze dada ngati basosola bakati omusaado ono
0: yatengo oli muislamu
1: abakanti ife nga abalangira ife ni ife bakyabazinga ife tukungania titu sosola
0: dada mpegano eriyo obulezi bwe bansinikira message nga abantu bali kuvuliranga twana twali tugaba ku obulezi bwe kisoga
1: yes,
0: dada abana bali kwesiganga ino
1: okwesika
0: abana besika ina abato ino
1: yes,
0: dada tuwe ku obulezi bwa abana abato okwesika
1: owe mwenzo olwale
0: yero bwe tulikwenda
1: okay
0: yesebo
1: okwesika mu baana kintu kikambwe ino
0: yes,
1: omwana oyo bwe yesika ng'okaali kumutwala mu idwaliro
0: yes,
1: kuba bye tuli kukuwa gano obikozesa ngo muzungu bwako bat first aid.
0: Yes sir.
1: Then oluva inuma wagema omwana oyo wa mulumusa yebala abasaga abakugu. Tetwida kuinonola okwesika kiva kuki.
0: Mm.
1: Kuba kibe kyetagamu ebiseera. Aibwo kyendo okukuinonola okwesika kuva kuki. Okuba bwa kunamba eyo 0 5 3 2 7 4 9 0 5 5 3 2 7 4 9 Atete obuuza bwekyo kyonka obulezi bw'oyenda okubuuza igebuuza oba oyenda kubya sabuni Mpongo Holding sibuuza oba oyenda bika oba oyenda kulungamya kubugangwa nanono obwabasoga empisa n'ebikolwa ebyabasoga nkulungamya ku nsongero.
0: Dale yamu kunamba eyo mpola mpola.
1: Enamba eyo nga oli kwenda okuinonoka ku bulezi bwaife obw'ekisoga. Ebigemagani Mpongo. Obugango bw'abasoga empisa n'ebikolwa. Ebika ebyabasoga kuba ku 0 5 5 3 2 7 4 9 0 5 5 3 2 7 4 9 Oidafuna ebisingawo tuida kwogera.
0: Yes sir.
1: Olwalero tulikuida ndaba abaana abo aba abesika.
0: Abesika andiko nokwa misako bana ife aba Kisozi Town Council.
1: Mm.
0: Batumbire kizindalo kiliyao. Aye ndu kuidawo ni kwenda tuba kubye golo. Eh, obise golo.
1: Mm.
0: Aye we mpegani bobitani maganda sabani. Comic Salongo. Ni kirongosi. Benda ino
1: ani ajoba mugolo.
0: Benda ino wanoluma no kuba golo nga batandika kubirela golo.
1: Eh.
0: Ya maiso.
1: Ani ajoba kuba mugolo.
0: Nze ndi ja kuba number 8.
1: Ate Esther.
0: Esther idaba munamba isatu.
1: Ate
0: Rita.
1: Chewalianga.
0: Ah, chewalianga yena aka sobolo.
1: Nga tujota mugolo.
0: Ah, watu kube golo. Dada blezi wa kisoga.
1: Ah, obulezi wa kisoga omwana bwe yesika.
0: Mm.
1: Lumu kama angundi denti buli omu akata bula katungulu.
0: Mm.
1: Wekuntegera.
0: Yes,
1: funa katungulu sekula mutonye mukanwa amatondo gago anwe. Akalalebe kambale byo musimule yena yena yena yena
0: yose kuiremu.
1: Yose kuiremu.
0: Mm.
1: Oba ekyo oba tosoboire funa ekimera kyebeeta funa akawona.
0: Akawuna kawuna uno ba kawuna
1: akawuna ke kawuna funa kawuna una ofuna kawuna oide byanda ulo abantu babidi
0: mbidi
1: funa kawuna una
0: yesebo
1: ofuna kawuna
0: yesebo
1: ofune na muvu ebyo byona byona bimera konira galala obakunira mubafu monaze oyikuntagera
0: yesebo
1: munakize mukisasi ekyendu oba ekyenumba
0: muyango
1: neigulo
0: muncho ekisasi ni mmyango
1: nawo mmyango wetu kobye
0: yesebo
1: muncho neigulo emirundi jijjo oluvwawo mugemo mutwale mwidwairo bamwongere okumuga eidagala oba obwidandabi obusinga
0: katukulize ku kwisi mtubane oba program ifo jitegeere mu runa kuru wale ku 0 5 7 5 0 mukaga binandala kinana na munana oba 0 7 7 8 4 emisambe 3 osembe ana na musavu
1: ayinga tuli
0: namba 0 7 7 8 4 emisambe 3 osembe ana na musavu oba 0 7 7 5 0 mukaga binandala chinana na muna tubone programu ina choweze obabe
1: nga tuli kujawo
0: yes,
1: nenda kuba idusanti aba wa hachale and portrait brothers kasambira
0: ni basaponsa abandi abe yunze
1: gandiko
0: oluso gandiko
1: era oyende nko ko kubooking okugula edili obuti kuba ku 0 5 5 7 8 3 0 5 5 7 8 3
0: munange
3: ebalo kutuweleza
1: ebalo ulisa
0: eni Mathias
3: mwebalo kusomesa iwanga
1: okale sebo
3: abantu batumbu irene na chukungu ya mukamwani eno ya la fukiranga
0: mukamwani mbala mwisaku ili habari kunwa kwa amaruwa
3: ili yo hae mkulungozo
0: yes sebo
3: ili habari kipase baangi mbendo chala kukungu ni ya ibae chisaiti wa ya kani
0: ili bubala mbugu ili Mathias sitaja kwe waandisa mruso gandiko kuba TD oba alikutia ebintu bino oba alikuita TD idatubone katubone kuono
1: abibulire
0: munange hello kale sebo
1: ogera kwino baba
0: ali wansino leka tugema wonde Enseri kuulira.
4: Halo wajitibwa.
0: Yes, anji.
4: Ono ni kama kwenye mozi isimu isimu isimu.
0: Isimu.
1: Mesema hivya aliga.
0: Isimu mwisa mwisa mwisa mwisa mwisa mwisa mwisa. Kangeme kwa wei goma sentu lifumu nguwa hawa tupone. Mwandangi.
5: Muko.
0: Yes, abo.
5: Wewa nikuweleza.
1: Kale.
5: Onabalikele bani ya mwela westi.
1: Osinzi ile gabuti goli saga di no. Oidibi nevise randi di goli. Goli ga.
5: Niku mwala wanakulibi vyo wa mele.
1: Aha. Okomo oti abalikele.
5: Era abaliku mwala wano bakuenda ine la baliku ulirisa.
1: Yes, abo.
5: Oluso gandiko.
0: Gunamude nene.
5: Olisi tekele kintwet.
0: Olisi rias.
5: Awa ile iwe na akowa.
0: Ah. Banangi.
1: Era era era mpagara muruso gandiko
0: oyo ana sobola
1: twida kubabuze
0: oli kwirira semba yokube dash cable itani vira radio hello
5: hello
1: wanji oh nakama
0: oba kumbe ichi chuma chikutola kubutole munange
5: hello sir
1: wanji sir
5: oli kuogera no mutoli mene konko na bandu kohen
1: chiko iko
5: Irete
1: Bikalai, Bikalai
0: Nyago oli kumpeo, ewe bireke
5: Sebo
0: Aona joe zemo, ono kuruwa leru
5: Ende zemo, vintu kama alamwe balo kukundule iyo anga bana
1: Yesebo
5: Teranga, andiruwe denzene, tepepepe, ndukuli indi labu alu na kukoba atembala Sebo, irenga, kikati kwa nani, kima mingo vintu
0: Bas.
1: Oli mutufu olaku ne kidula lwa yakitola mu movisi.
0: Niago andu ati bakwe. Munange.
1: Wanji.
0: Vira radio.
5: Amajoje
1: na waka.
0: Na waka zaidi chao.
5: Na waka, na waka luka.
0: Andi na waka zaidi chibuyego.
1: Kulubale.
0: O eno wa mamifu. Wa mzee mifu.
5: Yesebo.
0: Mwe balo kuuliriza awo waka.
5: Ale sebo.
0: Aha.
5: Abalo kusima.
0: Oli nacho yeze mu kuona kolwa lero.
5: Ah,
0: jetuweza
5: kusima
1: busime. Bas.
0: George, enawa kao. Wee balino. Ndige mayo kwa hundi. Enawa kao. Mm. Yona yona ikumbi anani nisaba ya kaulu.
1: Okay.
0: Hey, munangi.
5: Ame Ivan.
0: Sebo.
5: Eze mwana imu mkema asumane tanga
0: kumisa. Yes, sebo.
5: Kana zebin bibiende zemu.
1: Yes, sebo. Kwa kubibiri.
5: Aye, ndina mwai naze wana aso so kumbu usta.
0: Hmm.
5: Kwa likuanda mungu mbele kukwe sike java